0: Kyle Gordon o Barry Bergen. Mr. Jumbo.
1: Uniradio. Uniradio. Uniradio. Uniradio.